angenni agniki. Sigurno sam jedno kolegram se vod teče, pre srga kašvanina, onda vod vodobra Rajkot, a ne Bavučki Indroporti, kero ma bi. Ek vodan u vismu da sam vešao, bilo dobra srit. Ek vodan u vismu da sam vešao, gledajte mi samačar.